sa storičoste monto, elino op uso templum po, vidiš kojam, vidiš kojam, ekter marčok i vod lestola, mar negem sa storičoste monto,